0: nhau gửi xin đi mang đi co bờ lo co thay nhau tổng xuống nó nặng hơn nó gùn nó thay hát sút bài tiệp vùng nó lại nặng hơn nữa ta tổng xin đi lia đi nhà xuống rác hát sút bài tiệp vùng nó lại nặng hơn nữa xả lại rác phía xin đi xuống mai ăn co tăng lên phải cả
1: bên đi co tăng bên đây khán thính quan á cái co tăng co thằng mà khán thính này giác lo xưng tập hợp hai nhau hai được sắp mong khán lại phía này xưng nó được sắp khán lại này mẹ biết vậy để biết cả cái đó nó rồi được sắp mong được sắp khán lại là